FM. שמעו את השיעים והשלחים שם, עשה. עוד פעמים את השיעים והשלחים שם. סלנה.